كده كده كده كده. الله الله الله شيخ، الله الله الله الله الله الله.